ཐང་ཅ་རི་ པེ་སེ་སི་གལུ་ནན་ ང་སི་གི་དམ་ཏ་དི་ ན་ཧ་རོལ་གི་ ཁོང་ཇལ་ཐོ་རམ་ ལན་ཐོག་ཅ་པ་ མ་ཏ་ང་སི་དལོ་ཅ་རི་ ཏ་བི་རི་པ་སིང་བུ་ ཐོང་ངམ་བི་ ཨིར་ོམ་ན་ ཨ་མུ་ཁ་ཧན་ན་ ཁུར་ུམ་ཅ་རི་